0: looking inu ya ma looking isani qimilluit immin oqhatilerluti illisinillutin amigaatsa qalerpugu kiisa qivittuni
1: tama tumik mannakut arangiuppam siuttammik inu ya gatsi kraasit kisimik oqattussaallutik nunartik piigaat pissait tai pisuusutaalu tama sa kisimik oqattussaafgalu appassaanik Inu ya gatsit kraasit tassaasut nanagisaminni kraasit nunaanni inu tsassionnop inariartortinneqarnarani ilinniartitaanermi aningaasarsiornikkut aqutsinermi nalakkarsuis qannermilu kisimiillutik aaleengiisartussa pingayussaanik inu ya gatsit kraasisut inuusaatitsinni ismaliortaatitsinnilu pingortitap pissusiata illersernerarnissaa ilaavissuummat uriasiornermi aatitassarsiornermilu akkuarsisutaasimasut Siunissamiru pitäisi saavutsiin rattut, kun itse syynä on rannissa juomisarjat siunut.